0: Kjetil
1: på P8-pop.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Har det vært en fin helg?
3: Veldig fin.
2: Men ikke helt fri for problemer, eller?
3: Nei da.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
2: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
5: Altså, la oss starte med, hvor er du? Du er nummer en i søskenflokken.
2: Jeg er alltid nummer en.
5: Jeg er nummer en slash nummer to, for jeg har en halvbror som er eldre enn meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun er jo i tillegg 18. På klatt. Altså det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså guri land, den jenta er så bortsett den dag i dag. Altså det er bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg ikke, sånn foreldre er bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
2: Eller, det kan være noe. Jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
5: Mener de det samme?
2: Jeg vet ikke, for det kan jo hende sånn som du sier at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke er så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
5: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna da.
2: Ja.
5: Men hvem av dine barn er det du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer en eller nummer to?
2: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot. Ja. Det er hun yngste.
5: Ja, ikke sant? Hun mest bortskjemt.
3: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil, så du som hører på, du sitter i juryen, eller det er du som bestemmer. Gå inn på God Morgen Radio på Snapchat, så kan vi

høstlig i Bergen, i hvert fall vått kan man vel trygt kalle det. Jeg ønsker deg velkommen til Poplunch. Louise Molinari heter jeg, du har P8-pop på radioen din. Og vi skal fortsette med Feelgood fra 80-tallet. Vi skal til Casey and the Sunshine Band og Give It Up etter Richard Marx.

Så send en melding til meg. Start meldingen med P8. Så skriver du navnet på hvem du tror dette her er, og så legger du ved ditt eget navn og sender det til 1904. Så skal du få høre dette lille lydklippet en gang til senere i ettermiddag, rett over 4.

let you know you're one of my kind. Du har kanskje hørt påstanden: den yngste i søskenflokken blir ofte mest bortskjemt. Jeg kan ikke relatere. Jeg enebarn, med unntak av en halvbror altså. Men det var altså samtaleemnet i Godmorgen her på Piotte i dag tidlig. Du skal få høre mer om det etter Nick Kershaw og Patrick Swayze.

0: Har du søsken? Hvordan ligger han i flokken eventuelt? Er det sånn at den yngste er den som har blitt mest bortskjemt? Det er jo en påstand som ble diskutert av Ellen og Kjetil i God morgen her på P8 i dag tidlig, hvorpå Ellen var veldig enig.
1: 100%. Altså, min yngste søster, hun er jo i tillegg att på klatt. Altså, det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså, guri land, den jenta er så bortskjemt den dag i dag.
2: Jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun er mer bortskjemt enn meg. Men i forhold til egne barn, så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
1: Men hvem av dine barn er det du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer 1 eller nummer 2?
2: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, ja. Det er hun yngste.
1: Ja, ikke sant? Hun er best bortskjemt.
0: Avslørt der, Kjetil. Og det blir jo ofte sånn med avsløringer. Du får sikkert flere av de i morgen tidlig fra klokka 6.

da, allerede sett i butikken altså, men det er først liksom fra i dag at det rulles ut i stor stil. Hva da? Jo, julebrusen! Helt uavhengig om du liker den røde, den brune, av hvilket merke og alt mulig sånn, så er det altså fra i dag at du kan se paller på paller på paller med julebrus innta din dagligvareforretning. Og det er jo en gang sånn at i hvert fall jeg og kona mi, vi har en gyllen regel på at vi skal ikke innta julebrus før 1. desember. Og det er klart, det kan jo være litt vrient det, når den er såpass tidlig i butikkene som den er nå om dagen. Hvordan er det med deg? Har du også en sånn regel? 1. desember? Jeg kjenner mange som har det, og jeg kjenner like mange som går på en smell hvert eneste år. Jeg skal prøve å holde ut. Jeg skal holde deg oppdatert hvis jeg ryker. Jeg lover.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Spiser du frokost?
4: Nei.
3: Det burde du.
4: Hvorfor det?
3: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
4: Sær?
3: Ja, ja, sær. Det står i Dagbladet faktisk.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
10: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
1: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik.
1: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday på Viaplay og TV3.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men vi får kjøpt det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
20: Oi, du rakk det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
21: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.